0: Merit Neyri J inu internet ġon nitkellmu għal programmi juħor ta' Homegrown fejn għaj fil-studio se rekord li l-grupp il-ġdijt Jon fejn maħom se rekord nitkellmu dwar l-ħar single l-ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
1: Homegrown with J, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Olivia Dean, so easy. Tab di abzu palisa seba unofsu seba minuti. Is-sitta unofsu seba minuti. Bonġu kbira.
1: U flaħħar. Erġajna edim kolla flimkien.
2: Ecco, jirritorna Wayne Vassallo f'dan il-programm.
3: Thank you, napprezza tal-introduzzjoni u tal-li inkludajtuni xorta fu li kont maqbut fil-karozza.
0: Xaħna bżajna xie għall-għalli ġallek xaħġa.
3: Le, xaħġa ġara fimni, bajt. Għaj taħta u memx taħmel, farit li ġurur gulħat.
0: Bonġu kbira, nisperaw illi t-ġifti għak wejn, bil-mot il-mot.
1: Għalna għaz memx traffic wejn.
3: Le, vera, ma kienx hemm ħesilta. Hemm ħabta fej il-lights, ta' s-sujiqi.
0: Iva t jimmarkara.
3: Bumper to bumper.
1: Veru.
0: Għadu attenti kada d-dum innem. Però memx ma jdux.
3: Sissa ma jdux li t-kawza farit gravi.
0: Iva, kif jtħossok imma ħi tajjeb, all right, jissolli jgħataw?
3: Għadni naqra dej bladrenalina tal-ħazda, imma.
1: Isma, dak l-ar feeling għalija, l-ar feeling huwa meta tqum u tinduna li ma traqx l-ar. U tkun eżempju, tek super late sewa.
3: Ekku, għax kieku tgħid jien naf tqum kwart iktar tard mis-solt, jew nofsija ħa iktar tard mis-solt, tgħid b'xi mod joħol tbenġila tasal.
1: Mhux hekk.
3: Let umf fil-ħin li spost kuna u stoli
1: differenti. Le, u differenti.
0: Għanna namlu sigla la wasa l-Wayne għal-darbora.
1: Namlu sigla b'Wayne,
0: no. Biex jessa, jessu nkorna l-program komplut.
1: Tlaqna.
3: Tlaqna.

0: dalodu replay waqt ġemi terni wajn. Kemmi tajba. On breakfast, vera tajba, vera tajba.
1: Replay it, please.
0: Funny.
1: Kemmi jittaj, kemmi jittaj.
0: Bonġu kbira.
2: Bonġu.
1: Bonġu, hej, bonġu.
0: Ġemma fil-lodu t-tziat għabel weekend bħalissa 7-10 minuti inħoss li bil-forsa għan nibqaw daċxaj pozittivi illum.
2: Ekko.
0: Ovvjament
1: l-affarijiet huma kif huma.
2: Għax hemm ċert affarijiet li ħanimmissja jiena u fosta mi għall-ħabiba tagħna ta' kun nhar tlieta.
1: Il-xerilu.
2: Ma batit li xerilada,
0: Qed
2: nistenna minn għandha, qed nistenna minn għandha.
1: Għax
0: meta kont nistgħu nċemplu la ta' xin.
2: Jaħżra. Meta kont l-isptar batit li jesra. So qed nimmaġin li forsi tibgħat.
1: Il-biraħ rajt li ħallit li message lili, ja?
2: Eħe.
1: Fuq tal-birthday tiegħi. Għalli jissa l-ġej miex ħanamlulu, għalli li titħol fija,
0: Nitkellmu dwar it-TikToker favorita tagħna, Cheryl McKay, dan huwa x'ġara it-tliet li għadda. Bonġu.
3: Quote of the day ma' TikToker favorita tagħna, Cheryl McKay. Cheryl, bonġu!
4: Ulla la!
3: Wow, dix burda tanna dal-ħodu, xe?
4: Il-lum qomt kmini edan nadda. Naqba t-istellum, nitla fuqu biex nkun nista daftel il-ġiċ ta' twiqi. Uqbat nadġa naqba t-istellum biex nitla u nittendel mal-linis biex ta' fjom t-farsira. Il-lum qomt kmini biex n-nadda. Immista, immista edan uħu f-tittek u għamil-tom. Bu t-tittek zutu ġobun u edan nismalilkom.
3: Ull-linif, orrajt, għamil-tom, il-linif jodek li?
1: Ara ta' ta'
4: edan nadda, edan nadda. Titminnom għamiltom, titminnom le, xistan kompli.
3: Mux jissajjar dal-ħodu, mela l-ġemalar għandu jissajjar minn kmini.
4: Le, le, l-lum mux jinsajjar, biex il-lum għandidom nil-pikex tal-friza u namellilu, ma xillum għedan nadda.
3: Mela, relax, mela t-tisġin il-lum, relax.
4: U nuhu gost inkanta, nuhu gost inkanta, edan kanta di, bajla, fuq il-għamil tina xija, bajla, il-fen wahda għalijum, bajla, t-tisġin għalijum, kullu flinkin,
3: Umux
4: ikollok vizzju.
5: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
3: Cheryl! Brava!
4: Yes!
3: Brava!
2: Grazie, Cheryl!
4: Mucho, mucho, mucho te quiero!
2: Hey, wow! Tobina, Tobina!
3: Oh, mucho te quiero tu!
1: Love you too, love you too!
3: Bonjo, bonjo, mira, Cheryl! Tazina, l'ikbar bonjo possibli, Cheryl, dal-ħodu!
4: Mela, mela, jina kun maħkum bħallum ġima.
3: Yes, dejjem, fit-tmini naqsik
4: wan. Bonġo!
3: Il-jipi.
4: Jipi!
6: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
7: And Crea, on Bay.
8: And it goes.

0: Teddy Swims, Break Up Universal, da Rota, kvido, u seba minuti bħalissa. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Barra naslu daċċejn għal din, kvinu għal ġemallu.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Hey.
1: Ekku kif tafu kull nar ta' ġimgħa namlu din il-naqra rockna ħelwa Hack the Hit. Tuntukom l-opportunità li tiħakjawna l-playlist tagħna banger naqra qawwija sew hekk waħda tajba l-ġimgħa.
3: U wara naqra issa għandek ċans li tgħid li tista' takkwista rekordju limited Vera. Edition.
0: Vera, tal-lum iktar.
3: Tal-lum iktar wiktar.
0: Reusable iced coffee cup.
3: Għax aħna, eżatt, etna reusable iced coffee cup.
0: Storica.
3: Which Jamie, Butchie u Butch Terin.
1: Storica. Alla ħar darba għawne.
3: Rekord ju għajkon.
1: Stawta kwista.
0: Storica, vera ma. Storica.
3: Tara, nara jente bil 0897. Ibatunna dik il-diska, il-throwback, il-banger, għawija.
0: Dik li tqajmek pal-kafe u dik li tqajmek u koll li ġibek preparat.
3: Pal-nes kafe, espresso concentrate.
0: Al-weekend, Iva, s-sar t-dur lek issa.
3: Iwa, jem.
0: Zbati mux jgħaf jgħida.
1: Iwa, le, jgħinkolli jgħida. Ma jgħadak xaġa sabiħ.
3: Not nejdek nħares fil-mer, eżempju, għat li nkunet nafsir jgħidu għarra t-tnit n-prattika.
1: Eċtara,
0: u s-sat tajda perfetta. Bonġu, kbira komplu bazu playlist.
1: Tuna wahda tajba, jgħida l
0: Banger għawija.
3: Waħda l-terin, waħda
1: l-terin.
0: U apparti minn jek tiħdu dik il-reusable ice coffee cup, grazzi kbira għal darba oħra Nescafe Espresso Concentrate. Għallissa nkomplu iktar disco lines, tinna xejn fuq bejn ħantukom banger aħna. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Justin Bieber, What Do You Mean? Alla låt och kiv diabzo 27 bħalissa bonġu kvira.
1: Bonġu.
0: Kivin u għalġima ta' kullnar ta' ġima namlu din. Smawa.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekku, kullnar ta' ġima antukom l-opportunità ta' hackjaw il-playlist ta' na' bwaħda mdawk il-bangers awin. So, għabbix tibdek il-weekend bittajjeb.
4: Kif ħatam il-dan? Aħna tlab link tibatilna fuqna 90.087 bdik il-club banger il-hit li tqajmek bħal Nescafe Espresso Concentrate. Tara hija.
0: Daħħani jgħida.
4: Għala.
0: Għaxe, għattiħu bjaċir s-satejda.
4: La, t-dduru.
3: Għamilna fazi, għamdiġ t-durinna, sewa.
4: S-sadrajnija.
0: Nescafe Espresso. Għal-għaris
3: li?
4: Aħna għazilna diska li nħossu jgħavera fitting għallum specialment u koll għanna il-Liced Coffee Cup għal-dan il-proxmu. T-introduċi ħinti terin hija.
3: Min?
4: Il-dan il-rebbieħ ta' għana.
3: Lil Noah, bonġu kbira Lil Noah, illi batinna messaġġ speċjali.
5: Bonġu, tistgħu tduq li Run the World ta' Beyoncé b'dedika speċjali għal Terin.
0: Għalinna għalinna kelli mur fil-kamra tal-banju biex ma nqajjem il-ħadd.
4: Bonġu
0: kbira Noah. Għaduk mini, bonġu kbira.

0: Katsai, Animal, Alda Lodo, Jamie, Ternoway, now Nekon, Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: U t-wini, jesna, xinin, palissa, bonjour, kbira.
1: Happy Friday.
0: Mbara, jekku, yes, ftitziat għam il-weekend, palissa.
2: Isma, għada kam ħarġet lista partikolari. Ta' mużika u artisti li... Għat li kuna ħob jisma, għat li kuna dej fil-na għabżonnijiet tijaw.
1: Bżonnijiet.
2: Bżonnijiet għora nofs il-lejl imma.
1: Dak mux bżonnijiet najdu dom, dak najdom attivitajiet.
2: Jow attivitajiet.
1: Għax bżonnijiet instama jisna kada fil-kamra.
0: Ikolli bżonnijiet għora nofs il-lejl, ġili ikolli bżonnijiet għora nofs il-lejl.
1: U jina ġili nofs il-lejl. Regular wahda.
0: Attivitajiet differenti, jow attivitajiet differenti. Xinstema, diski li instemaw?
2: Diski li, liktar diski li jisimaw innis waqt li jkunu għaddejn fil-kamra ħamra.
0: Artisti o diski partikolari?
2: Artisti, artisti.
0: Artisti.
2: Artisti ta.
1: Il-kamra l-ħamra.
0: Il-kamra l-ħamra.
1: Mela, edinċi 50 Shades, jo, wow. 50 Shades.
2: 50 Shades of Bay.
0: Għallek jidu l-ramla l-ħamra.
2: Malax.
1: Gur li le.
2: Jistaj kun.
1: Le, ovvja li le. Għax il-ramla l-għan naqra ħamra ni meħabba ġebel ta' madwar. Into morraj.
2: Jistaj kun jizdu l-pirates.
1: Ma kelkomx naqra xizmu.
0: L-art għal-mix ta' ma nafxi.
2: Minn jafkalipso kem kienet emti. Insomma.
0: Mela, l-artisti ma nafxi. Jina nħos li d-weekend ħajkun hemm żgur.
2: U l-impożizzjoni taħseb li ħajkun jien.
1: Għax d-weekend għandu ħafna jekk naqra sensuali.
2: L-imranking fuq il-leaderboard.
1: Najlek tu.
2: Sewa.
0: Tu ija vera?
2: Taħseb, intajt, taħseb.
0: Tu naħseb tajba jien.
2: Zajet l-ewel.
1: L-ewel.
0: L-ewel, the weekend. Samen sens,
1: intu ilu.
0: Drake.
1: Sadna xaħattiħor.
0: Ija tem Drake.
2: Iwa.
0: U koll? Tara.
2: Ma nafx min jismal Drake jien.
1: Jisna maħdu erba diskina.
0: 4-5.
1: Ura kif eddin sew
0: da telu. Jisna jkun jgħad 4-5.
2: Four.
0: Ej, mara jem, zgur.
2: Ma, kważi nofs bin nofs setting. Kważi nofs bin nofs nisa urġil.
0: Nicki Minaj?
2: Le.
1: Lex, Nicki Minaj.
0: Tajla.
2: Dlaqqas.
1: Le.
2: Aw, ħafna missing.
1: Xaħat naqri ktar ek, ta' 90s, aw, ta' 2000s naħseb jien.
0: Britney?
2: Le. Isma, bximota u Deftones fuq għadil-lista.
1: Xaw.
0: Edna l-lista minna ufti taħni jħor.
1: Kulħadd għandu preferenzi partikolari, sewa.
0: Għandu kurzita, ma nafx imbarax. Ma nafx imbarax tisimaw, ma nafx għandix ideja.
1: Xandkom fuq il-playlist. Għandkom playlist. Ma nitħolx
0: bieħ. Għalda l-għad, bonġu, jgħan Fred Portelli. This is Bay Breakfast. With
3: Jamie, Taryn and Wayne. Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living. We need to buy that AC.
4: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punter from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punter on 7965 4001 or visit punter.mt.
5: Jekk taħdem fix-xemx, ara li tixrob l-ilma b'mod regolari, tilbes ħwejjeġ adattati li jipproteġuk mix-xemx u tevita li toqgħod dritt fix-xemx, speċjalment mill-11 ta' filgħodu sal-erba' ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni kkuntati għal il-OHSA fuq 1-3-8.
6: Get it all with Go! Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free! We're talking unlimited mobile plan, 1,000 megabits per second home internet, a CloudyGo premium subscription, double credit at the Eden XP arcade, and 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Go. Better every day. Terms apply.
7: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
8: That was...
7: But messing with monsters comes with a price.
9: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
7: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
10: Traffic.
11: With the Atrium. Summer sale now on.
0: Jider li situazzjoni ta' traffiku hemm barra hija pjuttost kalma, ma jidrix li hemm traffiku, jider li hemm ħafna nies li ovvjament qed igawdu il festa Santa Maria in barra letteralmente Mausch tri marcata e biftit ahmar em jifiri haykolkom viacerin dalo doktor ama sha ajabatu 99000897 bonjour.

0: David Guetta, sija għal dal-ħodu Titanium, kif doqqu l-18 bonġu kbira l-ġimma fil-ħodu.
1: Bonġu!
0: Ftitziet għamil weekend bħalissa, ma nafx kif dal-ħodu għet nitkelmu dwar dal-affarijiet.
2: Maħna mux hit music station?
0: Iva veru, fuq il-mużika għet nitkelmu.
2: Il-mużika għet nitkelmu.
1: Mux ħazi.
0: Tilom, maj, tilom.
1: Arissa! Dal-ħodu għadu kmin.
0: Arraġiet fajna.
2: Sekonda, sekonda, ħana għawdaq xej ktar. Limu ma dawk l-artisti jekk li taħseb li jintużaw waqt qatti tard bil-lejl.
0: Ħarġet lista. Dik kif ikunu jafu għad il-lista?
2: Ħarġet li għax ġieli Spotify jsaqsik x'kont qed tagħmel by the way.
1: Ma saqsini.
2: Le jiena jitlali, skont ovvjament ma xejn kemm tużaw. Imma jgħidlek eżempju the last session x'kont tagħmel gaming, cleaning, cooking.
1: Senza interess Spotify tiegħek.
2: Imma insomma, min taħsbu li dak l-artisti xista xista semmejtu erba' minnhom.
0: Semmejna, semmejna The Weeknd, semmejna Drake, semmejna Rihanna.
1: Rihanna,
0: semmejna
2: Mela, The Weeknd jgħat fl-ewwel post, Drake huwa fir-raba' post, Rihanna qiegħda number 8.
0: Rihanna number 8. Iva jdin najdin għall-lista, imma.
1: Sejja, but why?
2: Hemm Deftones at third place. Kanye. Kanye second.
0: Kanye.
1: Le, ma nisimgħux ta'.
2: Issa, waħda li pretendejt li ħatejt li tagħmel Lana Del Rey.
1: Oh yes! So qas biss għaddit li minn moħħi qed veru. U bdejt ngħidlek Ariana Grande wkoll l-ewwel waqt li le.
2: Hemm il-Kendrick Lamar li huwa
1: Kendrick huwa għandu erba' Halloween.
2: Il-best friend ta' The Weeknd kont garfixhom meta kont żgħir jiena kien jibru. Għax it-tnejn kienu bid-dreads dak iż-żmien. Anyway.
1: Dak il-besti ta' Taylor Swift.
2: Tyler the Creator.
0: Okol.
2: Qiegħed hemmhekk. Hemm Taylor Swift, number 9.
3: Taylor Swift.
2: Naħseb Terrence tella tom dawk. U Doja Cat.
3: Tismaħħa, waqt li taħsel il-ħwejja xi Taylor Swift. U xomm il-vanilla, u xomm il-detergent.
1: Naħseb forsi wieħed mill-album saħħa, mhux kollha.
2: Imma x'tix timma' ta' Taylor Swift ma sax tiġini. Blank space for the sea.
1: Ma nafx, ma nafx, mux għazin, għanku għanessa maqwa, minna hobba ħafna Taylor Swift sewa, pero ma naħsibx li tkun fuq dik il-playlist.
2: Ma taħdix mi
0: għanessa. Ma tismaħħa, ma tismaħħiex?
1: Fuq dik il-playlist, li to. Ule.
2: Inti kollok tisma stajna konna ħna eżempju.
3: Stajna konna ma tarax. Lew. Lew. Anka waħdin id-deq li tisma għazan konna. Nibda nħosni cringy nisma l-diska ti għaj stess.
2: It's cringy.
1: Dal-ħodu. Għalina l-images moħna. Stajna. Jistani preferi ma naħsibx fijom. Għuna pacenzja.
0: Etlek, jim Fredi Portelli nisma. Dal-ħodu kmini kmini ndaħlukom daqxej fil-muza għal-daw kolla li umu tajjeb. The Weeknd.
1: Hey, dalo, do it. Someone's
2: trying to. Hey, Tim, should I
0: I feel it coming for Bay Bonjo.

0: Kaip tas pačio taigiam diską, ko bet man jau yra, takia Justin Timberlake. Kaip tas pačio diską, ko tas ir tas pačiaik. Sorry, skuzau, ne, aš netfakha, aš varas bitni.
1: Ind bis serija,
0: da. Aš netfakha. Tu neži sekundi, tu neži sekundi.
1: Skuzau, ne, da. Doma farijiet, illi jivvinta.
0: Vero ġbitni kif tispiċċa, ħana.
1: Issa biex iżżomm naqra, eh, wej.
2: Etna, et niprofa nifhem naqra x'.
1: X'inhu jagħmel?
0: Ara kif tispiċċa. Turni ġi sekondi dal-waqt, kif idoq 8:10 bħal-insa.
1: Imbella, wej.
0: Ġimgħa filgħodu.
2: Basta x'ħabba tgħidlu.
0: Ftinżer qabel il-weekend bħal-insa xogħol xi speċjali wkoll illa li huwa l-aħħa xogħol ta' ter il-mama ċefaj, isma' ġejja, isma' ġejja. U ġbitna ħafna. Sorry, mera daħħani. Jo, mera daħħakni. Emma, bonġu
1: kbira. Aj, ma dal-wadu.
2: Esma, xilbira ħana kombinazzjoni kaxkruna sal-ġemli li wil-ġejmi. Miex sebt ħanamlu l-ewel workout session tana fl-imkien.
1: Iwa, jena ma stajċi mur ovvjament għaxina kelli l-operation, allura ma tanċ nistan iċċaqla għandi 6 weeks. Emma, għaw, edha week 4, ġifir, le, week 3.
2: Deġa?
1: Għaddejna
2: week 3.
1: Għallum, t-leġġematilu jena kont fista differenti.
2: Maria, ma konċet t-bissam daqsejk mela, probabli.
1: Għaskon nafx kelli.
2: Insomma, il-bira kaxkruna, s-sinerġin.
0: Jirax, li ġas ħanamlu video, nitkelmu fuq il-roti. Il-ġodda, fuq il-kamra l-ġdida.
1: Uġġelu kom ta' għamlu mela.
2: Għanna nirkbu r-rota untel u 5 kilometri.
0: Minjad, għalluna, għandkom race.
2: Race
0: ta' kem. Għalluna 5 kilometers. 5 kilometers? Għeddilom dima konniġ nafu bija, ċo jkonna nafu. Għalluna, ġast jina ma' rajċ il-bri.
2: Le jina mkonċ naf li race, ma' jina ġast real kellim nizzel fil-bri.
1: Tajjeb, mela, għajtu kompetittivi minn reba.
2: Jek rajt nizzew, jina tħalt nizzabbab.
0: Issa,
2: minni. Għabadna, tħuħta laħħa ma' mill-naqra, ta' xin karti, ma' namiex.
1: Ma' nafx jina wejnin dawk il-ritratti li tfajt online, right?
2: Bħajt
1: Stefanna fuq social mara l-biraħ tal-ġim.
0: Maraġ, zaqqu barra.
1: Zaqqu barra.
0: Oh my. Le minn jirna xilu jaqta mil-ġimad diħla min rebaħ u f'kem ħin f'dak il-kas ikun jgħat jirbaħ 6-month membership ġoħat Synergy.
1: Eġi fil laqqas intom tafu.
0: Nafu min rebaħ. Teri.
1: I'm not sure if you're a big fan.
0: I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a big fan. I'm not sure if you're a

0: Sonny Fodera, Do You Think About Us, kif ser doqqu il-8 u 18, bħalissa bonġu kbira. Barra f'dil bejn nitkellmu fuq ir-roti, fuq dak li għamilna l-ġewwa Synergy il-biraħ tagħna kompetizzjoni tibda mill-ġimgħa d-dieħla u sieħ bi jagħtuk ibad fi group chat għax inti qed li ħafif. Qed li aħna ħfief, you know wing.
1: Għana
0: vela l-sihbi, għax għaddu kif bat li dal-voice message u għana vela mal-pajis kollu.
1: Batek.
2: Qalt lek ħafif, ma nala maratix il-ganka għala jewdi.
0: Rajtu, rajtux għalli. Ħabba l-ganka għala. Bonġu kbira, Thomas.
1: Radida l-ħodu,
0: Thomas jismu dak.
3: Situazzjoni
0: fġaħafna. Biex navveliħ, għamlu
1: biex. Gangala, għana, mux għed nara bħalissa, xanduna għadaqna.
3: Għafiġni, għaffeċ naqra,
1: Emma bħal,
3: għana fħiġa.
0: Għandina għagangala, għandina għagli, stajkolin għagangala, u jattijax bil-leħja. Inkomlu biex dar, Kevin Harris, George Ezra, ġajin, bonġu.
4: Drive home with Ryan and Gale.
5: Ryan għadu taħt l-effetta pitbull.
6: Iva, Iva.
5: Għax, pitbull spettaklu.
6: Brafi, ekku, lele.
5: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
6: Mżgur l-libsu vera sbieħ.
5: Għazin n-Natasha.
7: Daħħaqni Gale, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt l-vero l-bohid dancer.
6: Xkudri, għaw, brafi.
7: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi id-dawa.
6: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
5: Marajt ixtamme. Il-cartwheels ġifiri.
6: Brafi, isbali li tamel split to ek.
5: Tam ġifiri, tamel li split.
6: Isma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
8: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3-7. On eBay.
9: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
10: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
11: BSK by Bershka has the hottest looks for every vibe. Shop online at Bershka.com with free delivery on orders of 55 euros or more. Or visit us in-store at Shoreline Mall or at The Point. Lead the trends. Be bold. Be you. Be a trendsetter with Bershka.
12: Gaudi sajf kompletament konness. B'sitt xhur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn. Għal esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta minant Go. Go. Better every day.
13: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
14: Hello Malta, from the 10th till the 23rd of August, great offers at Eurospin. Sliced cooked ham for toast, 2x100 grams by La Bottega del Gusto at €2.19 per kilogram. Eurospin, so clever, so good.
15: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.

0: Taiba with George Ezra, anyone for you, għal dal-ħodu Jamie Ternowain għamnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Ftit minuti qabel l-8 u nofs, palissa bonġu kbira barra, l-ġemma fil-ħodu ftit minuti sijat qabel l-weekend, nisperaw illi għal daw kolla li kun għetigawdu l-Festa Santa Maria, għetigawdu għam sew.
1: Eżat.
2: Dik tal-weekend?
0: Mela.
2: Iwa, għada.
1: Kemmin fil-ħodu. Illum 14 ta' 15.
2: Ah, da, da,
1: da, da, da, Maria.
2: Ah, tlifnija, tlifnija.
1: Xiġifieri.
2: Public holiday.
1: Dik xorta ħadta hi.
0: Dik toħodha lej.
2: Toħodha lej fi. Toħodha lej.
0: Bonġu kbira, il-topic li biex nitkellem dwaru illum naħseb il-moment opportun kif wejn dal-għodu nesa l-alarm.
2: Sewwa?
0: Tajjeb, hija propju l-alarms.
2: Eħe.
1: Okay.
0: Ġiri kam il-darba, ġiri il-koll kena sleepovers, insomma, jow
1: norzu. Sleepovers,
0: ġiri. Ġiri konna fi sleepover.
1: You overslept.
0: Le.
2: Torqot,
0: jo torqot, ħati torqot. Maħx, ħati xie partner, whatever, so on so forth. U l-alarm ikun l-alarm ta' d-dinja. Jien nixtieq ngħid, bonġu l-kulħadd, ħlief min juża dan l-alarm sound. Trigger warning, għadda kura li umubiħ, għax probabilment huwa l-iktar alarm sound.
1: Jina mux dak li tawaddi.
2: Jina mux dak li
0: tawaddi. Għawdan u koll, għax oħra, tlet kwarti tal-alarms. Vera għandhom ħossikra, bħal da per eżempju.
1: Dak għali jawa l-arwija, proset, thank you very much.
0: Pasta zata.
1: Min już dak l-alarm għandu problemi seri.
0: Il-beacon.
1: Fostom il-partner tiegħi.
0: Da, juża.
1: Problemi seri.
0: Mumma.
1: L-um maċ taħseb li mux ħat, għax b'dak mux ħtibis, ta' faċċala ta' ħdejna kull ħat.
2: Isma jena l-ħaris nsemmakom darba xalarm kelli jena u kem kena xinejdu jenu tfajla
0: fuq. Għalfej, xalarm kelkom.
2: Għan sebulek.
0: Jena, ara jen, jena nuża da, ara da kemmu sabiħ. Harp jismu fatti, harp.
1: Tal-feri, za.
0: Ħeħ, ta'
2: jena mel-tabta kontetin dan, bat kelli namel upgrade u ma bqajċin balarm bis-sound, eżempju, b'dan mara.
1: Shittikazzjoni hi. Tafta Finding Nemo.
2: Ta' Finding Nemo li...
0: Kiku, na' il-bek nis-sodda. Min naqbat il-mobajl, nif'aw.
2: Dan inħobbu ħafna nif'aw. Bħala alarm jena.
0: Daħelu, daħelu.
1: Ti għaj il-ripple, zaħn sem maħkul.
0: Daħelu.
1: Senna, daġun jgħami.
0: Sibtu? Eħe, dan, da' juqot. Da' juqot, da' juqot.
1: Hello.
0: Da' juqot.
1: Ek, hello. Ma tqumx biex ma tqumx bid-dwejja.
0: U ġieli biżball inbidel is-setting għandi xi wieħed mill-alarms tiegħi. Idoq li biżball qiegħed kosmik u jdoq li hekk. U jaħsadni da. Jaħsadni, vera jaħsadni.
1: Ma tqumx tajjeb.
2: Jiena biex ma nkomplix inqajjem it-tfajla li għamilt huwa għamilt alarm differenti.
0: U x'alarm għamilt?
2: Bħal ta' Mr. Bean.
1: Ta' Mr. Bean.
2: Sa' ma tnejlek x'għamilt. Sen spiegali.
0: Min nix looking forward biex nisma dal-post.
2: Għatma rajtu l-alarm ta' Mr. Bean, inti
1: kħinu. Ma nafx għalli ma ta' tajt insejt.
0: Ray, where's my husband fuq bej għalissa? Bonġu!
1: Bonġu!

0: Olivia Dean, flimkien Rain Me In, għalda l-oddu Jamie Teren Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu!
0: Bonġu kbira u mana awnek fl-studio.
1: Zdidna.
0: Zdidna
1: kem fil-nis wanke fil-chaos.
0: Yes.
2: Guten Morgen. Wow. Bonġu.
0: Yes. We had mil-guest.
2: Lord, what tajba.
0: Hey. Favoriti fuq dan il-program.
1: Għax tanti ilu jidur id-dinja, jieb kull lingwa ħajajdina.
0: Ekku.
2: Saj sun xengu. Ġiġi bintaj dajena.
3: Għaxsibta għettejtina li għandek hangover bċi lingwa ħajn.
0: Fej kont, fej kont, l-axar pajis li zort, fej kien?
2: Belgium,
3: Buffering.
2: And Amsterdam.
0: U da meta?
2: 10 days ago.
0: 10 days ago.
2: Ejli, għawna.
0: Mana għalna lil.
2: Sean Farrugia!
0: Bonġu kbira, Sean Farrugia, ftit wara Summer Days u koll.
1: Ekko.
0: Et ikompli iberikna biktar u iktar diski.
1: Vero.
0: Sean Farrugia.
1: Vero.
2: Yes, it was fun. U kelli u koll il-ġimmer kardu. Għana mi għaj u koll. Biex nejdu kollu. Biex nejdu kollu.
1: Biex wara liħor.
0: Għadna pjaċir, għadna pjaċir.
2: Gen Days.
0: Għadna pjaċir. U ver, għax il-benti għaj il-benta, xon kiet l-istess band.
2: Mażika band ħad l-band.
1: Imma bidlu guys, bidlu l-outfit.
2: He took my band.
1: Mija kienu vera koloriti.
0: Bidlu l-outfit.
1: Umbat ma Sean ġewek, black slick.
0: Sean, artista kalibro għafnik ta' Sean, dal-għadu għedin nitkelmu fuq l-alarm, kon nitkelmu fuq l-alarm, għax bdejn nejdu bonġu kullħat ħlif il-minjuza alarm li nistama bħal dan, isma da' xejn, u għanna kurzita blim alarm t'um. Da' triggering għal-min dal-alarm bħalissa, ġifiri.
1: Iwa,
2: nafxini, nafxini.
0: Jaf, għad ġib daqxej ta' trigger, l-alarm u dan, isma daqxej. Jekk nsibu, għaw, sibtu. Ara ġej. Tundi sekonda, le, ma nistax nsibu.
2: Intermission.
0: Ġej.
3: Ta' jnikx t-letzijatna.
1: Ġej. Jumma jazam l-ewel wieħed, jew it-tieni wieħed imma.
0: Iwa da, fejn ma nistax alarm songs li kemm.
2: Bħala adverts, Bay Street Malta.
0: Le, għadda, Sean, hija! Ma nistax! Sean! Le, ja ħasra!
1: Alarm pa. Għafilkom behind is the fil chaos. Le.
2: I take it back.
3: Dan eżempju l-ar wieħed.
0: Eżatt, thank you, wejn.
1: Le,
0: dak,
2: Oh my god. Oh my god.
1: Larwi.
0: Talbisa.
2: If I'm going to smoke, I'm going to Monday Zanam, I sleep through anything. For example, you're loom, if you're not, you're going to be able to chat, but you're not going to swim. Omt fi seba. Kelli seba alarms.
0: Seba alarms?
3: Il-marija.
0: U ma omċ.
2: Le, I don't wake up.
0: Allora biex, kif jina xrejt u mjek?
2: So basically, per esempio, jini kolli flight, ma norqoċ.
0: Tip għam għajem.
2: Ma.
0: Biex serjeta.
3: Imma għax tkun overtired, per esempio, jow genuinely ma għajmek xej.
2: Per esempio, dal-lejl, ommi, nasiz ommi, għalet ħan it-tfali jisli fu 26, għax mis-tfali kelb. Għakun hemm all day, u spiċċajt, marqaċċa x'dak is too hot, so I slept straight through my alarms.
0: Għalek ġid daqxej tard. Inkomplu iktar tard ma' Sean Farrugia għalissa. Heading home din tiegħu fuq bejbonġu.

0: Imagine Dragons Believer għal dal-ħodu ġemi ternu għajna unek on bay breakfast flimkien.
1: Bonġur.
0: Ħat, liv, il-ħabib tana u l-iktar persuna li għad kena bieċans illi għallana multi fuq dan il-program. Sean Farrugia!
1: Bonġur, skużani!
2: Jena ħanġet, bonġur! Jena ħanġet dik l-opportunità li forsi tqallana xi multu ħara. Iktar kmini, tal-ħodu konna din nitkellmu.
3: Iwa, Sean, din, ħossu li għandek t-tinatu sens tijak.
2: T-tinatu sens, ek.
0: Anzi, għandina ġenerali.
3: Għal-artist ta' fama mondjali, sewa.
0: Ħanerġa' nitfaħħa.
3: Għati jennejja,
0: ħanerġa' nitfaħħa, ara kif ħana qilbu, ara kif ħana qilbu. Oqotem, oqotem. Raġejja, raġejja. Oh yes.
1: Dax dabra.
0: Għandek raġu qastajn ħkatfu. Kemm maħniex
1: biex arroganz. Sekondu, sekondu, ħanerġa' nagħmel replay.
0: Qegħdin ħdejja, qegħdin ħdejja.
1: 15 minutes sin, illallu no headphones.
0: Ara ġejja, ara ġejja.
1: Anzi, tismana xort għandna red nu għaw.
0: Vera. Ara ġejja, xogħol alright, lest, tista' tismassa. Tina reaction ġenwina tajjeb. Ara ġejja. Ejdu daċċi mux xkun qed nitkellmu.
1: Wejn?
2: Jekk trid, kun qed nitkellmu naqra.
1: Faninza!
2: Mużika li wieħed jitfa' fil-kamra tas-sodda insomma.
0: Ekku, għax ħarġet lista ta' top 10 artists li jinstema.
3: Romantic in the mood.
1: I have my number one,
2: eh? What is?
0: Jew min hi?
2: Jew
1: Digby. Baby, I'm a criminal. Irmi tu ġebel. I walk in neck.
0: Inselmu li Digby.
1: Baby, I'm a criminal.
3: Tara, zibna ġadu għal-bada lokali.
0: Tu ver, nifem, jaffi daħlek fija.
1: Għalet fajna jelenja dila, xan, right? Jena, irmi tu ġebel, jgħat pal.
0: Xan,
1: Gvira, gvira, gvira. Gvira, gvira.
0: Amazing.
2: Ma min taħseb li ju l-artistek? L-iktar wieħed
1: The Weeknd, obviously, The Weeknd.
0: Weeknd,
3: mela, number one, The Weeknd.
1: I feel like he, dak, I think one of the most sexualized artists as well, even the way he's... Disk tijaw.
0: Mela,
1: din dwar.
0: Iwa,
1: so you can't blame
3: him.
1: As well, lucky. Zain Malik naħseb ukoll dawn.
3: Jien
2: qed fil-lista.
3: Jien qed ma mhux qed fil-lista.
1: 50 Shades of Grey ta'
0: dejjem. Ejlu l-lista malajr.
2: Mela, ħanejdomlok in order mill-1 sa 10. The Weeknd, Kanye, Deftones, Drake, Lana Del Rey, Kendrick,
1: tajba.
2: Tyler the Creator, Rihanna, Taylor Swift u Doja Cat.
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Ben li hemm Taylor Swift, ma stajniex nemmen.
2: U jtijie like b'saqax.
1: Lover.
0: Biex immorru daqsxejn iktar.
3: Hemm disk ta' kulħadd. Ma zejn issa I was surprised.
2: U tiegħek ġifieri irmitu ġebel.
1: Baby, I'm a criminal.
0: Irmitu ġebel.
1: Baby, I'm a criminal.
0: Bonġu mira. Jaqbżu tisa palissa. Sean, il-single ġita tijak.
1: Still Falling.
0: Yes, xidej denna fuq Still Falling.
1: Mela, it's a brand new song of daqqejta l-ewwel darba live miak Summer Days. Ħadna ħafna ħafna pjaċi.
0: Vera kamra.
3: Jina kontem, jien segwi fl-udjenza.
1: Grazzi, grazzi.
3: Rooting for you.
1: Ovvjament, it's another song about love. Fortunatamente, I'm quite boring. Imma.
3: Għaxħaġa
1: sabiħan, zi? I'm very excited, especially for what's to come, għandi ħafna diski preparati għalikom.
0: Yes.
1: Meaning ħafna, ħafna, ħafna, għamil dal-axħar sentej, nikteb, nikteb, nikteb, u
2: l-għallu.
1: Maħri xej, u issa daġi dejt li għalħin biex
0: naqbaħ. Joħroċ kollox.
3: Yes. ħajaxsaj.
0: Kollox. Illa nishtaj li bħu tikteb il-diski fuq għajkun super romantic.
1: Najja naqax, ovvjament le. It's, the level is higher now. At l-għol wahda ovvjament, ooooh, mbat, la tikteb.
0: Mbat, kena
1: taħjar l-axar wahda.
3: Tiġi your critic.
1: There is a song, diska li vera ġoba. And she's very, very excited for it, as much as I am, so sanaraw
0: yes.
1: In the near future.
0: Oh,
1: Tari, nishtiq nejlik minnaw, anki nasib minnana. Wana, thank you for the last 8 years.
3: Ja, hasra, Sean.
1: Jiena niftakar minn meta update jien, dejjem konna niġu nagħmlu interviews.
3: Veru. Veru.
1: Nej, the chuchati.
3: Kasha Jen Palik.
1: And I wish you nothing but the best for your future.
3: Grazie. Grazie, Sean. Vera na prezza.
0: Dini ja,
3: one in a million.
0: Ja, bżu il-disa u 4 minuti. Still Falling, Sean Farrugia, bonjour.

0: Sean Farrugia, Still Falling, Alda Lodu, Jamie Turnwayne, Awnek on Bay Breakfast, u Sean Farrugia, Awnek Mana.
1: Il-multi, l-għajna dolodu Still Falling, għadu, l-mujet tal-BA.
2: Hopefully they're falling.
3: We're gonna be fine, eja.
0: X'namlu ntwila, Sean, ovvjament, kull guest li ġiaw, inti ġejt kemm il-darba, ta' fil-nispiċaw bis-sigla.
2: Yes.
0: Ntwila, tlaqna.
3: Mela.
0: Grazzi kbira tal-kont mana, għal darba ħra, Sean Farrugia, tuk kis kbira. Rmet il-ġebel. Tlaqna. Mela. Nkunu wis unhinged.
3: Too much, vera.
0: Kemm nħu pjaċir. Tlaqna.

0: Niall Horan, Slow Hands, Alda Lodo, kif seretoq de sawnos palissa għal-ġimma fil-ħodu. Bonġu kbira, barra, nispera u letti ġudda xejftakom, Jamie Terran u għajna unekon, Bay Breakfast.
1: Ma ktar kmini tlabnikom aħna twers u wahda Harris, fuq 9000897, unħos li din il-proxmu hija rebeħa tal-lum. Isma naqra x'qaltin.
2: Il
0: namilaj. Ala, tam il-listonku, erġa doqqa. Wow, tridom il-parbiljet.
1: Tridom bis-saxħa ja ħassra.
0: Intu għamla, proset kbira.
2: Ħarġet mill-fond di.
1: ċisima? Katrina,
0: proset kbira, Katrina, li terwa dak il-parbiljetti. Sabiex murtara lil-Kelvin Harris, Summer Days, jirritorna.
2: Ekku.
0: Ada. Ekku, bonġu kbira. Kvido uddisa u nofs bħalissa Katrina narawk Summer Days.
2: Iva, ajada, hi.
0: Bieber X of Faithless, għallissa New Religion biex inkomplu. Bonġu.

0: Luz Cabal di Stay Love, Alda Lodo, Jamie Terren, Wayne, skuza, mna mnuna, mana fux fejma. Mana fux fejma. Mana fux fejma.
1: Sejna u kwen zaqs, tib, għalunna ħareċ.
0: ħareċ
1: fejja.
0: ħareċ. Xie, Marja Mel Adja, jina f-Marsa l-Batru, xie, fej, fejnu.
1: Tela, idda. Edi
0: f-nos program. Ma nistax nifem. Bonġu kbira, barra. Terren Mamo Ċefaj, uwa l-axħar program ta' Terren għawek fuq Bay Breakfast. Malli kienaw persuna li sema dan, xtaqet li tamel kuntat maħna u xtaqet li ta' dillek messaċ. U infatti, maħna fuq l-linja dal-ħodu għanna li TikToker favorita ta' għanna għed nitkelmu dwar Cheryl Ann McKay.
1: Cheryl!
0: Cheryl, bonġo!
2: Oh no! Oh no! Oh no! No! No! No!
0: Cheryl!
2: Xok kbir dolodu!
1: Ja, sra!
0: Alfe!
1: Skużani, Xerħi, ma xti xukjak?
0: Għandek raġun!
2: Jena nishtiq najt dan il-messaċ. Kulħat uwa, kulħat uwa uniku fil-ħajja, imma mux kulħat uwa kapaċi li kollu il-karizma biex ikun fuq il-televizjoni u fuq il-radio. Tarin, kienet wahda minn dawk it-tfajlit li kellha l-karizma, kapaċi kif bdejt ngħid l-aħħar darba waħda mill-aqwatriċi li għandna f'pajjiżna u mara sabiħa u żgur li semmija ta' dan l-istazzjon 89.7 Bay fejn jimmissjawha.
1: Grazzi Xerħi.
2: Imma l-importanti, imma l-importanti id-deċiżjoni li ħadet. Taf li sejra għall-aħjar, taf li jaqlija, imma Malta zaħira. Kulħat jista jintaqa meta jrid qaqem m'hemmx dubju li se tkun uħbit. U l-aħħar messaġġ li nixtieq ngħid huwa kemm importanti bejn in-nisa li jkun hemm l-għaqda u mhux għejra. Importanti għaliex il-biċċa l-kbira n-nisa aktar jaħdmu sew mal-irġiel, imma m'għandux ikun hekk, okej? Importanti din. Speċjalment fil-qasam ta' xandir u radio.
0: Anka meta ma tkunx qed tagħmel quote of the day, ċorta tibda
1: ta' tagħmel. Vera, Xerħi, dejjem tagħtilna messaġġ tant importanti. Vera.
0: Vera thank you.
2: Importanti li tkun ferħana u xorta ta' nibqgħu kuntat jiena li xarejna mezzin ir-rokna darba fil-ġimgħa ukoll drajtkom u nħobbkom u issa fadlinna l-aħħar xarejn. Għax il-sajf jaddi malajr.
0: Użgu.
2: Xorta timmissja, xtepu għara inti l-ek dak iż-żmien kollu, ma tibqa kuntat,
1: Eżatt.
2: L-importanti li dak li ħatamel, taf li ħatamel għall-aħjar u kunt kontenta x'dik importanti. U ma niddejqux, najdu l-ħobbok li l-xulxin u nirrispettaw il-xulxin għax il-lum hawn u għada ma nafux.
0: Veru, Terren, il-messaġġ ta' din Cheryl Ann McKay.
1: Grazzi Cheryl, grazzi.
2: Grazzi, ħafna ħafna
1: ta' kemm spirajtna. U tal-messaġġ tant pożittivi li tgħaddilna.
0: Tgħidilna waħda bonġu Cheryl, tgħidilna jew.
2: Grazzi tas-servizz li tgħid dan l-istazzjon tar-radju u fuq it-televiżjoni wkoll meta jkollok xi ħaġa fuq it-televiżjoni. Nawguralek, okej?
1: Grazzi ħafna.
0: Bonġu Cheryl! Alissa, inkomplu iktar.
1: Ajma kemm ħelwa.
0: Nibatulek tan kbira ħafna minn hawn. Cheryl, Silva Bampa, u Wayne Simniħ, ta' all right, ta'

0: Benson Boom, Beautiful Things, għalda lodu għal ġima fil-lodu ftit qabel l-10 bħalissa, nispera li jambarra sissa kelkom il-ġurnata tajba, kienet l-ħar wahda minn għanna. Allum,
1: ekko.
0: Terma ma ċefaj?
1: L-ħar wahda tijaj u koll. Guys, najdilkom grazzi kbir, ovvjament, li l-kom l-team kollu, li l-kulħat, l-produzzjoni, anyway, kulħat, kull minn kien involu f'dal-ħar 8 snin ta' ħajti. Imma ovvjament nasab l-ikbar grazzi u l-ikbar ma nafx nisnajla. I'm so grateful, I'm so thankful għal-listeners kollha tagħna illi segwew dan il-programm, segwew lili. Kienet hekk avventura sabiħa ħafna ma ninsiqat, ovvjament, żgur mhux ħatħallu ninsija intom. Imma sqelkom grazzi ħafna x'ovvjament aħna u l-programm u r-radju in ġenerali huwa xej mingħajrkom. Jiġifieri intom tagħmlu kollox, tagħmlu ħajjitna ħafna isbaħ. Grazie kbira, insomma.
2: Fil-verità faċli noqogħdu immutet jew ġo studio, ma kemm ikun hemm ħadd qed jisma' kun qed nagħmlu.
0: Veru, veru, veru. Grazie kbira, Terema ma ġefaj.
1: Niġi emotional.
0: Iva, għandek raġun anke jiena qalbi jekk tibda tinafas daqsxejn. Jien minn ħdejha jinsejlek onur kbir li qatt tgħid dal-ħames snin. Kjo kemm inna naħseb x'ħames snin li nagħmel program. Li nagħmel program flimkien kien vera onur kbir li kelli biċċa mill-karriera tiegħi il-samta. Samta miħak, ovvjament, ħan immissijaw kħafna u ċert li jissemmija u koll, x'namlu ntu wiela tal-axħar jew?
2: Ovvjament, ovvjament, thank you.
1: Miskina,
2: x'mejgħim. Mela,
0: tal-axħar.

0: Art Effects. Comfort for everyone.
1: Ivana Colosseo, David Balea, un ecco al dacle ua, il gemo velodu, al pieto al giornata lung, senna temperatura, le sartuna ten has da 36 gradi al suscolla taħħa, tinzen al 26, il-riħ li varja bej forza 2, ta forza 3, ġifiri xejta barra menaw, u għaparti minnek ma UV index u li jettadis allum, importanti taħseblu għal ħafna samlok u paldeja tixroblu ħafna ilma ġisimna, min tal-inqas ikollu bżon 10 litri ta' kull jum. U għessa, Sen ikun qegħdin nagħtu bidu għal satin sħaħ ta' non-stop throwbacks fost ma' wieħed li dalwaqt ser ikun ġewwa pajjiżna.
2: You're listening to David Malia.

fuq N97 Bay u issa din il-band li ġejja, by the way, hija il-band favorita tiegħi. U apparti minn hekk ukoll din is-sena kellhom ftit ta' break mit-tur tagħhom u s-sena d-dieħla ħajkunu qegħdin ikomplu, jiġifieri jiena qiegħed fuq ix-xwik biex nistenna id-dati tagħhom biex joħorġu. U narahom fejn ħankun qed imur, insomma, Coldplay, only a sky full of stars.

Ora esattamente a Charles Nenilu, The Chainsmokers, finché ma ho se di Kenneth Closer for A97. Beh, Kenneth, guarda, mi dischi favoriti ti hai, neftakana, me da Kenneth Hargerdin. Ussa, se non kuna edin in komplu ma ora, le din jidrli et hos hafna hafna schana, che farni kem netħorfsit fuq social media taħħa, u b'għamlet xid tipta foto xo, te ma din l-lingerie line, em li jidr l-vera tħoss il-ħafna sħana, ma msomma, ħalli fidejk biex tmur tagħmel ir-riċerka tiegħek. Kawni, ain't it funny?

Flow, Don't Break Her Heart for NIT7 Bell, birra ovvjament ħafna nis li segwew dak il-moment astronomiku li mhux is-solt naraw ġewwa pajjiżna is-solar eclipse issa għalkemm ix-xemx kienet mgħottija biss part żgħira minnha is-sena d-dieħla ħajkun hemm solar eclipse oħra u ħadkun qed tibgħat ħafna aħjar minn Malta ħankun qegħdin naraw 97% tax-xemx li tagħti li fidrik hija xi ħaġa li naħseb tad-darba f'ħajtek li se tkun qed taraha minn Mars. Il-importanti li s-sena d-dieħla segwijam.

0: Andesh dubjuri se rikujati ati performance tal-ġen dan għada għal Summer Days u kolf ta' għali. Calvin Harris, Clementine Douglas, The Cab Blessings fuq bej, għal ġimor l-offsinar għivaħna għarrajt jowl weekend ta' Santa Maria u wasal u kol fimni uħafna li palissa jilu maddejn bix shutdown mitnejli għaddaw kol d-dendura li xan kaxxu li kollok għafna mil-kollegi tijak li jikunu bil-ġenet uff t-bdibat li mis per eżempju di għabdarġivi l-out of office u kol jġviri għal min baqa jahdem mod normali din il-ġumma kien daqxej ta' zmin ta' jabbis nerġona mnuqa catching up e kif ħafna jikunu għaddejn bil-ġenet uff. Però, inżom l-kumpanija sa' tlieta jena bek termin gbar tana nkomplu għaddej ma' dan. Luis Capaldi, Someone You Love.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Andiamo a Love Sonar, The Weeknd o anche Playboi Carti, The Cat, Timeless, poi 97 Bay. Għalmatu l-weekend ta' Santa Maria u rrit nsaqsik naqrax best bek tamel għalmatu l-dan il-weekend. Il-biraħ bizbiz kod nara daqxej l-ħabarijiet jider li fl-aeroport ta' Malta kienem madwar 40,000 persuna li għaddew mill-airport f'ġurnata waħda, kienet uffiċjalment l-iktar ġurnata busy għal din is-sena wkoll minn jaf x'hemm kienem. Però kuk kelli nsaqsilek, inti forsi se missifer dan il-weekend ukoll minn flok sifirti naffir bidwata din il-ġimgħa jew inkella forsi tina naqra weekend għawdex ukoll xi farmhouse bellezza tkun. Għandna kien hemm dik it-tradizzjoni li mmorru għawdex insomma nagħmlu x-xirja mingħand is-supermarket u mbagħad nagħmlu ħames tim lanqas biss niċċal u mill-farmhouse ġas noqgħod fil-pool norqod u nikol. Hija l-isba' ħaġa u fera. Ema insomma, komli bat l-ħġej fuq WhatsApp inti s-ser ta' mel-ezzat tal dan il-weekend 99 0897 u bat li daqxej minn emmek.

daqsxej invoga kif ngħidu bil-Malti wkoll. Stena lefti dikha Boston fejna li jisem bejha l-ġimgħa nofsinhar, hekk kif diġà nies illej nofsa u issu mamma mia, jiena qed niżista ma nistax nemmen kif qed igerbu l-ġranet. Laqsta nemmen li diġà wasalna u issu. Soffajament meta jgħaddi mbagħad Santa Maria downhill ukoll għas-sajf, jiġifieri jibdew jonqsu nara l-ġranet ukoll tas-sajf minn daqshekk u biċċajt iċċajt għalajlek. Dan waqt nibdew naħsbu daqsxejn fl-aħħar tas-sena.

Bruno Mars, the cat I just might fajn nirisem bej u kodet nara daqsej dal-artiklu koll dwar l-emojis. Mandiġ dubju li ħafna minna nużaw l-emojis kollu kultant fil-verita nużawom naħseb li meta per eżempju ikun hemm xi ħadd li jibgħat lek xi messaġġ twil u hekk u ma jkollokx paċenzja taqrah taqbadu per eżempju titfa' thumbs up. Però fuq hekk irid nitkellem għall-iskoda l-artiklu sab li ż-żgħażagħ tagħhom il-ġurnata jqisu it-thumbs up bħala xi ħaġa verament arroganti. Jiena ikun nammetti li naqbel dik innaqra żgħira magħhom pereżempju tkun tispjega xi storja ta' ħajtek inti. U jkun hemm xi ħadd naħseb li iktar li jagħmluha dil-ġenituri fil-verità li nibda nibgħat pereżempju l-ommi u l-missieri ngħidhom xi ħaġa twila u f'daqgħa waħda ġest jagħmluli hekk thumbs up, tipo alright, I mean spiegajt l-ek storja sħiħa u kol ma tagħmilli thumbs up, ma nafx jiena. Ema msomma, x'taħseb inti temmen li t-thumbs up għandna nieqfu nużaw jew inkella taħseb li qed jeseġġeraw dik in-naqra żgħira meta jgħidu li huwa emoji arroganti. Bagħtli naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

of Snar, Tom Grennan, the cat Little Bit of Love, in kombinizom lo kumpanija l-axar ftit sijad ta' xol tijak, jek jett taħdem, jek intu għed mil-ftit u kol li jett taħdem għal din il-ġimma, li ovvjament nofs Malta għaddeja biex xaddaw palissa ta' Santa Maria, l-ok bħeda kur għed jibatu l-messagġu u kol li jett jismawni mil-farmhouses, għawdex, enjoy jek intu għed minnom u kienem fost l-orajna anki Thomas li bat li jatondu għed għall-airport u kol fej se risifru fuq Cruise u l-familja tijaw. Enjoy, Cruise tibqa fl-opinjoni tijaj wahda mill-aqwa holidays li kulħadd għandu esperjenza qabdu nidaq xejn ta' travel fever, jkolli nammetti qed għosni naqra hekk bħalissa li mhux se nsifer għal dan il-weekend, imma m'hemmx tagħmel. Kompli baħtli l-pjanijiet tiegħek anke forsi baħtli xi ritratti jekk qed imsifer x'imkien ukoll no pjaċir nara l-postijiet ukoll jiena li jkunu daqsxejn ta' highlights madwar l-Ewropa. Komplu għaddejjin, Sony Fodera.

Darba wkoll kien jasfu n-numru wieħed tagħna dan Alex Warren, The Cat Ordinary fejn nari sewn bej. Qed insammu n-numru wieħed tagħna tinsiex sarħat li ġej mela hi. Avolja kunu għaddejn bil-weekend ta' Santa Maria xorta waħda nkun jagħha hawnhekk biex narħat li ġej noddu l-aqwa 40 fejser niskoprek another talk to you l-kbira ta' Parissa li anke ser ikun qegħdin f'pajjiżna dawk ukoll fil-ġenet li ġejjin u misser jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fil-numru wieħed. Jew inkella jista' jkun li ser jinbidel kompletament kollox ukoll. Inti jekk forsi hemm xi ħadd partikolari li verament tixtieq taraf fin-numru wieħed tagħna, ibatli fuq WhatsApp 99 300 897. Però qabel nara ħadd li ġej, iċċekkja l-lista kollha ta' dak kollu li ġera l-ġimgħa l-oħra. Facebook.com/top40 minn hemmhekk.

Yellow World Throwback li għanna l-lum għal-waq Bay Drive, Stonebridge, u anki Therese, dikka, put them high fuq Bay. Għamena uftit juħan għoblu għaddejn irdu nitkellmu daqsxej u koll fuq il-bira, għalix il-bira kienet daqsxej ta' ġurnata speċjali ngħidu hekk għal naqra nix partikolari u koll li għanna f'pajjiżna ovvjament madwar id-dinja kollha. Imma tajjeb li nerġgħu nsemmuha wkoll għaliex kultant nemmen li ma tantx nieħdu l-preġju dwarha.

sugar. Harry Styles, The Cat, Watermelon Sugar, fuqna nisem bej għal-ġumor l-offsinar, il-braħma nafxie konġi t-segwi inti, pero kienet International Left-Hand Day, ġveri għek inti għet minn dawk, bħali li inti left-hand dhu kol jider li kanna ġurnata id-dedikata lina l-iskultant, ma nafxie da sissa, li malli xaħat jiskopri li inti left-hand di bħajħaris lek dikin naqra zaħra Trump. Għalla għasina l-Italija xol vera t-ġriri, kolli l-kollegi tijaj, per eżempju, li jimalli jara un-naqbad bajro, insomma, un-ibda nikteb bil-left, jajdu li jara, men inti left-handed, dissa xaġa ħazina kultan, nibda għosni. Ba għaddaq xej ta' ma nafx, naqra ta' t-tabud wara left-handed, ma nafx xini l-ħaġa, pero jifa, jara una pala xaġa naqra unik, jena jidu għek, I mean, vera l-maġoranza huma right-handed, imma il-mod kif jikkommentaw ċertu nies, su xaġa ħazina, jek li t-tabbel right. Bil-left, ċoħe, waħdi għu n-esperienza di?

just might. Rumors kat I just might finally sem bejo saftit ta' xurilu għal as ma nafx hekk at this point hija xaġa popolari wkoll. Snapchat kien popolari immens, dak it-tip waħad kien ifissat fuq l-istrik għalkemm nemmen lilhom il-ġurnata iż-żaża insomma li għadhom dik innaqra żgħira żgħar, reġa' qed jibda jiddomina Snapchat u l-famuża streak fejn inti. U jekk inti forsi m'intix daqshekk sekk invoga ta' x'kienet l-istrik imsobba tittibha bil-fors ritratt kuljum il-sħabek biex jinexxilek iżomm din l-istrik. U niftakar kien ikun hemm ħessil meta pereżempju titlef l-istrik u terġa' tibda mill-bidu. U infatti hekk ġara barra Malta li x'kien hemm dan it-tifel li sfortunatament kellu jidħol l-isptar u kellu xi strik inkredibbli sma naqgħa xejdin ta' 300 ġurnata ma' ħabib tiegħu. U li ġera kien li msomma daħal l-isptar u vjem ma seta xibat l-snaps u dal-affarijiet. Allora spiċċa tilef l-streak. U tant kemm ħadha bis-serjetà li apparently baċ complaint li t-tim ta' Snapchat u għallhom isma' jiena kont l-isptar u ma nasibx li affer li nitlef l-streak. U spiċċaw raw il-complaint tiegħu u reġgħu tawh l-streak tiegħu lura biex tara kemm hawn minnu daqshekk kommittid ukoll li ma jitlifx l-affarijiet. Nitlu dik innaqra żgħira fihom, spiċċa mele headlines da literalment madwar id-dinja kollha, però inti wkoll hekk fissat fuq l-streak fuq Snapchat.

Zajrat raf fi kun situazzjoni simili triq Mikkel Anton Vassal. Ija milli qed nara jien, kollox miexi b'mod normali, però qed tinserta xi ħaġa oħra ibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp għalli nkun nista' ninforma l kulħadd.

Throwback Dino, s-tip għadhom il-favoriti ta' ħafna m'għandix dubju Daft Punk. Għat one more time u tinsemmu l-favoriti, jekk inti fan kbir ta' Harry Potter, ma nafx jekk rajtx l-aħbarijiet matul din il-ġimgħa, però ser ikollok raġuni oħra għalfejn tmur Londra. B'mod partikolari Oxford Street għaliex matul din il-ġimgħa għadu uffiċjalment fetaħ l-ikbar ħanut ta' Harry Potter madwar id-dinja kollha, ovvjament jekk ma jkunx Londra ma nafx fejn jista' jkun, so għadha l-ħanut partikolari għaliex huwa il-landmark imsomma ta' fejn ġew kreati l-films ta' Harry Potter ukoll. Hija raġuni valida ħafna biex insifru sa Londra, jiena rajt ir-ritratti ta' dan il-ħanut u nissuġġerilek li tmur tarhom inti u m'għandix dubju li hekk xi ħadd jitfallili u lilek hemmhekk inti fan kbir tiegħu ser tiġi ngħidlek in-naqra żgħira qoli. Ovvjament dawn l-affarijiet oriġinali ta' Harry Potter jiswew ħafna flus jiġifieri nispiċċaw ninżlu mill-Londra broke probably. Però xi ħaġa affaxxinanti dwar din ukoll hija l-fatt li Harry Potter ara kemm ilu l-ispiċċa u xorta waħda għadhom jħorġu. Winet ġodda, affarijiet ġodda, mer ġodda, li morru verament tajjeb. Għalkemm issa fil-verità, hija nhar iktar raġel li jafu li peress li Ġembru li ġej ser ikun qed jibda wkoll it-TV series ta' Harry Potter, remake li ser ikunu qegħdin jagħmlu wkoll fejn sena wara l-oħra suppost ser ikun qed joħroġ season wara li ieħor ukoll. Però inti, jekk forsi qed issifer Londra, titħajjar tmur sa dak il-ħanut jew ser ikun qiegħed Oxford Street li m'għandix dubju waħda mit-toroq li ħafna minna nkunu rridu mmorru fiha wkoll.

Wana l-gbar li tana fil-ġemat li ġejjin, fil-ġemat li għad-dowċo edan Somber, dikka Back to Friends. Fajt nerikseven bej għal-ġemma war l-offsinar, slash fil-axija, għarriġ dem nitħawata dan-ħin ta' ġurnata u koll. Il-weekend ta' Santa Maria l-offol fej kunaw ħafna festi għaddejn, jek inti fissat fuq il-festi mela mandi ġubri dan il-weekend kważi kważi. Tibda nġif daċċej ta' dubju li mwahda sert murin, ti u koll biex jinesrek tlaqqa ma kollox u koll, jonkela per eżempju taqsam il-ħin tijak mur ftit dik il-festa, tmur dik il-festa l-oħra. Jina għamazu dan weekend ser mur il-festa ta' ħalaxa u koll mod partikolari il-lejla, għalix edin jajdum somma mill-jiet nara u kull sena fil-verita jkollom nar bellezza jġviri verament looking forward għal dak u koll. Pero kuhu kellin saqsirida kinti l-imfesta sert kwaħat mur mażul dan il-weekend u koll imwahda liktar li jinti looking forward li t-ċelebra. Batlaq xej WhatsApp 99 000 897 namlu daqxej ta'

Jethro Begohra li għanna l-lum u kol Kristina Miljan dikant AM 2PM għal-ġumawar l-ofsinar fuq bej għal-minaw l-ofsiti għar s-serin komplu għaddejjim biktar għat-fadalli natan zom l-okkubani għas-seba ġejka unek l-lum flok Ryan u Gail pero dal-waqt għandil-tejmen pala u għak il-loss frequency ġejjim

Lost Frequencies u anki Callum Scott, The Cat, Where You Know, fuq din il-ħin imbagħad il-ġimgħa filgħaxija. Jekk m'għandek xejn pjanata dan il-weekend, forsi m'intix tilgħawdex, forsi ma tixx tmur għal xi festa partikolari, ma tittamex ħaġa differenti, xi ħaġa iktar relaxed. Ma allura is-soluzzjoni hi li tiġi daqsxejn sas-sinemas għaliex hawn ħafna films tajbin, ovvjament Spider-Man ġimgħa wara l-oħra tibqa' jiddomina fil-box offices jekk inti tħobb il-films tal-biża min-naħa l-oħra. Aw il-film Ice Cream Man li bħalissa qed jiddomina wkoll nafżak huwa dik in-naqra żgħira tad-dardir. So wara jekk inti tħobb dawk it-tip ta' films bħali minn allura ser jinżillek qaser. Jiena litterament waqt film tal-biża l-iktar li nuħu pjaċirek ngerem naqa' popcorn jew inkella nachos u nuħu pjaċir nara dawk ix-xeni makabri. Tista' ma naqa' stramba. Hekk tajli li tfajja tiegħi, infatti ma mhux magħha sewwa. Apart minn hekk hemm il-film The Odyssey li dak għadu qed jintwera wkoll fis-sinemas u tajt kemm sejjer tajjeb. Apart minn hekk kun taħt l-AC wkoll naqra snacks miegħek u xi trid kun xi trid iżjed minn hekk. Jiġri dik hija l-ħarġa tiegħi għal dan il-weekend.

Path About Them Time u l-lum online għedin jabdu daqxie jissuġġet u kol dwar xini liktar ħaġa li dejjem bżajt li tipprova tagħmel inti. Jien għamil l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi, jiġifieri pereżempju skydiving hija xi ħaġa li twerwer biex nagħmilha. Jien anke roller coasters u dan affarijiet kollha li x'nibżgħu mill-għoli, allura dawk l-affarijiet dejjem bżajt nagħmilhom. Apparti minn hekk ukoll dejjem bżajt li nagħmel naqra contact lenses dak it-tip dejjem nibqa' nilbes innuċċjali, però contact lenses qatt ma tħajjart nippruvhom hekk narhom dik in-naqra żgħira disgustanti l-ħaġa, preferi li nibqa' binnuċċjali. Però kuka li nsaqsrilek hemm xi ħaġa partikolari li tajt istra vera nixtieq li rrabbi l-kuraġġ li xi darba jew oħra nagħmilha. Imma sa issa duqqat mar nexxilek tabela wkoll. Ibad naqra WhatsApp 9900897 għandi kurs da kbirek inti forsi inti ser issemmi xaġa li semmejt jiena bħal contact lenses jew inkella skydiving jew inkella hemm xi ħaġa oħra li probabbilment laqas biss tiġini f'moħħi jiena. X'inhi dik il-ħaġa li tibża tipprova inti. 9900897 ibad li WhatsApp.

Zvigata Ray the Cat, Where is my husband? Kurna fu kol seri ġrimin na narraħat li ġej part mill weekend tana u kol narraħat li ġej nkuni għatawnek biex noddu laqo għarbaj fejser niskoprek another talk to you jisser tamel tleġimat fin numru jħet jo nkella ejja jos jista jkun li ser jimbeder kollox wara ġimatej biz pero iġe kien lista kolla tada kollu li ġeraħat li għadda bejnet.com.mt/top40 min emmek

daw ukoll u issa ovvjament looking forward li naraw forsi jitfa' din parti mis-set tiegħu insomma nispera li jitfa' sewwa però fl-istess ħin tant kemm għandu suċċessi dan li ovvjament naqra diffiċli biex ikun jista' jidaħħal kollox. Nirreferi għal Summer Days għada Calvin Harris ser ikun qiegħed hemmhekk ukoll biex ikun qed jagħti performance tal-ġen m'għandix dubju li huwa kważi kważi sold out għal għadda naqra diffiċli biex issib biljetti issa.

Zone fuq Ignali 7846 anti Mr. Farmhouse, Zo Awdis u kol Dave Gowd naqra long weekend jow għala forsi bil-kontra ilek dikin naqra zaħra ġol Farmhouse u kol matul din il-ġuħa per istafna minna konna dejjem bil-ġenet ta' shutdown u kol enjoy kint weħem minnom u kol jow għala forsi rtamel tada differenti mis-soldu dan il-weekend għamela feel free u bat inna naqxej fuq WhatsApp 99 000 897 għalissa

Inkredibli xleħen. Luis Capaldi li għadu kemm ikun ġewwa pajjiżna f'Summer Days Live din il-ġimgħa ftit tal-ġranet ilu. Dik kienet Hold Me While You Wait fuq Bej Xanella hawnhekk. Jiena personalment ma rnexxi li xi mur nara għax mor tal-veniment ieħor on the same day, so ovvjament kieku stajt ninqasam f'ġiex postijiet f'lejl wieħed nagħmilha ma stajtx nagħmilha. Irnexxi lek Murtaraħ jew inti kif kien il-konsert, nispera li ħadd pjaċirik Murtaraħ. Rajt xi affarijiet fuq socials xi videos u hekk u hekk qalu kien hemm ħafna kummenti li qalu se kienet heartbreak għax kellu ħafna diski jekk ngħidilhom jiena ta' meta tkun naqalu kont qed tismagħhom. Imma leħnu naħseb jiena wieħed mill-isbaħ buċijiet li għandna bħalissa jekk ikolli nikkumpara jekk artisti li hawn fix-xena mużikali bħalissa. Ħalibadija ma' Taylor Swift għalissa jiena The Fate of Ophelia fuq bej.

Flimtod biex inkomplu l-bidu tal-weekend flimkien dikienet earrings fuq bej Chanella unek ma nafx hekk hux inti bħali imma jiena dan il-weekend hekk il-ġimgħa ta' Santa Marija ngħidilha jiena vera nħossha ġimgħa rilassanti. Jew għax il-fatt li ħafna min-nies jishom ikunu fuq shutdown u jkunu iktar kalmi jkunu imsifrin forsi jisu Malta hekk intu sejra li x-xogħol intu tibda l-ġurnata naraħ aktar relax naħseb nimmaġina illi dik ir-raġuni jiena ikolli nammetti li dan il-ġimgħa hija waħda mill-iktar ġimgħat favoriti tiegħi ta' matul is-sena għax taf x'inti jkollna ħafna festi differenti matul is-sena li jġibu ċertu kalma fil-pajjiż imma din hekk toqgħod nippartikolari.

the night ta' Dua Lipa fuq Bay Chanel hawnhekk. Dua Lipa li għadna kemm narawha tlesti minn Sunny Hill Festival ġewwa Korsovo u kien hemm xi rumors ukoll li xi news, sorry mhux rumors, li rawha ġewwa New York City għax ovvjament għandha l-istudio tagħha hemmhekk u jiena naħseb li forsi bħalissa qed taħdem fuq xi mużika ġdida min jaf. Forsi dalwaqt nisimgħu xi ħaġa ġdida minn għandha u ovvjament huma dwar il-lonċja xi album li forsi qed taħdem fuq terġa' forsi tippjana xi turieħor. So jekk inti fan ta' Dua Lipa nissuġġerilek li tistenna naqra għax isu hemm xi ħaġa ġdida pjanata ġejja għal dalwaqt. Pero għalissa, ħankomlu ma' Calvin Harris u Jazzy, set

Il-ġemma fil-axija mija jajzak fuq 897B. Club Culture ma' Jesus and Fridays. Si għamil laqwa hits lestja likom. Nibda buħta kbira. Tlaqna.

Il-ġimgħa fil-għaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays il-lejla ġoġa mpura minnum edizzjoni speċjali ta' G7 Fridays fl-imkien mal-La Violent Malta. Nispera li tkunu hemm.

Isaac Awek fuq 897 Bay, Club Culture ma' G7 Fridays. Illum seguni fuq il-socials tiegħi DJ.Isaac. Ħataraw xi kemm xejn differenti. Ħankun qed indoqq il-Greċċja. Seguni.

Gabi Marco, Magic 7 Fridays, What Club Culture for Bay. Forse bi dritt ikħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. B'aktar minn bar tagħna bħal din, John Summit, Shiver.

Nál ydym si ata G7 Fridays rhwng Cymru a Gabi Brianna. Gysid beder. Grazie tal lo conto mie e Leila. Jinn nerġan kum ma'kom għada fid-disa. Ciao!

Il ġimma t-tlaxija fuq 897 Base, rinza għal Club Culture. Sen kompletu fa' fa' sferta li kan pafna mikbar pa' biex jgħandik birta Another Silver Lines.

Talk to you for 897 Bays, Zrinza għal Club Culture. Jietkun għiti tiġi shoutout kem tibbatu li wahda fuq Instagram għan Zrinza Official jow għat 897 Bay Official un għanitikom shoutout aktar tart. Sen kopi pafna mek barpa għabeċe għandeg bieta Aluna George, Best Be Believing.

Il-kbir ta' Matteo Dentone fuq 897 Base, Runs Hour, Club Culture. Nixi da' t-shouta' l-Jake li għet jismani palissa. Sen kopa fafna mekbar pa' għabirġej, għandu għadu l-favoriti tijaj palissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good.